te efri ya brabo mu nkonya bia e wose efri ye nso nkonya bia wose ebubu nkonya bia esen ye kon mu a e wose ebubu ye bobo mpa ye afa ho na amomansa na ebebo sampa ye no ye bedi kan abompa ye ajina psalms 33 the verse 12 so abompa ye psalm 33 the verse 12 ha e kabiri bi e wo ho ye hwe dia trasem no e kan